0: کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔
1: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ حج ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے اہل عقل، مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ ہم یعنی مزدلف تز ناواقف تھے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتی ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم

0: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے. اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے.
0: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن

0: مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے۔
1: يسألونك عن الخمر والميسر

0: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے.

اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں، اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتی ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو، اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مؤاخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسم مؤاخذہ کرے گا، اور اللہ

0: اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے.
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: آمین.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم آواز۔
2: پھر نہ کروٹے

برآمدات تے بدل معاشی ترقی حکومت جی ترجیح ہے. بجٹ کا پہریاں بھی صنعتکارن سا مشاورت تھی. رکن حالتن باوجود بنیادی سدھارا کیا ویا. وزیر اعظم جو صنعتکارن کاروباری شخصیتن کے وفد سے ملاقات دوران گالیوں. شہباز شریف چیو تے انفورسمنٹ ذریعے ایک سال کیا ویا. واپاری برادری کے وفد وزیر اعظم تو تھوڑو منی دے چیو تو مشاورت جو عمل آئندہ بھی جاری. کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن گھرو وزیر زیال لنجار کے سبھانے طلب کرے ورتو. کمیشن کی کاروائی دوران ایڈوکیٹ حیرت جو اظہار. عدالتی کمیشن میر رضا کیس کی اج کاروائی جو لکھت میں حکم جاری کرے چھڑیو. عدالتی کمیشن کی کاروائی میں رنڈک بنجن افسوسناک ہے. سندھ کے اعلی ترین قانونی آفیسر پاراں اتارل اعتراض بھی حیران کندڑ ہیں. کہیں سوال جو کاروائی جو ہون یا نہ ہون کمیشن جو اختیار ہے. کمیشن جو مقصد بھی کیس بابت حقیقتوں عوام ساموں آنن ہے. زیال انجار سبھانے کمیشن آرو پیش تھے.

درخواست رد کرے چھڑی سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ جی بہ رکنی بینچ جسٹس فیصل کمال ہیں جسٹس تسنیم سلطانہ محفوظ کل فیصلو بدھاؤ قتل کیس میں برکت لونڈو اصغر لونڈو سردار خان لونڈو سندس بن پٹن سمیت چھ جوابدار کے نامزد کیا ویو ہو।

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: پیڑن کے نشانوں بنانے کی دعوی. روسی میڈیا موجب ایرانی فوج اردن کے شہر الرزق میں قائم امریکی اڈے کے نشانوں بنایا. امریکی بحریہ کے بن کے بھی نشانے بنایا ہو. پاسدار انقلاب چھو اردن میں امریکی اڈے سے کاروائی دوران امریکی جہازن کے بھی وڈو نقصان پہتو. اردن پارا ایرانی میزائل حملوں کی بھی تصدیق کی گئی. وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ فنانس پلان 2006 اجلاس پانچ گھر اسکیم زراعت ایس ایم ایس میں ترقی لائے فنانسنگ جو جائزہ ورت ہو. جی من تین رسائی بنا یقینی بنائیں کی ہدایت کردے چھو تو گھٹ آمدنی والن کے سستا گھر فراہم کرن پہری ترجیح ہے. حکومت سے پیٹرول کے اگن میں گھٹتائی بابت سنجیدہ گالیوں کر رہا ہوں. کچھ تجویزوں بھی حکومت آڈو رکھیوں ہیں. کراچی میں پریس کانفرنس کردے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم چھو تو دھرن دوران حکومت رابطہ کیا ہو. معاملے تے اساں بھی اپوزیشن سے رابطہ سستو تھن گرجے. میر رضا کیس لڑ عدالتی کمیشن گھر وزیر ضیاء لنجارا جی طلبی جو وقت تبدیل.
1: نیشنل کراچی خاص بمبے بریانی جو بھی گھر لائے کراچی والی بریانی بنائے.
0: پانچ حکم نامے میں چاہیے تو گھر وزیر واضح کرے تو وارسن کے سوال پوچھنے جو حق آئے یا نہ. راول پنڈی کے جوڈیشل کمپلیکس کے پارا کمان نالے والے قانون دان سنالا جو لاش ہتھ پولیس لاش تحویل میں وٹھی معاملے کی جانچ شروع کر چڑی. گڑی یاسین واسی نوجوان سکھر میں ہتھیار بندن ہاتھ قتل. لاش اسپتال منتقل. سکھر بائی پاس وٹ ہتھیار بندن نوجوان منیر مند پٹ گل حسن جعفری کے قتل کیا. واقعے بعد ہتھیار بند فرار تھی ویا. اطلاع تے پلاش اسپتال منتقل کیا. پولیس جو چوڑا ہے تو واقعے جا کارن معلوم نہ تھی سکیا ودھیک جانچ کئی پئی وجے. ٹھٹے حادثے میں پوتھیل شہن جن کی تدفین علاقے میں سوگ کی لہر شہل گوٹ حاجی عیسا پورما بن عورتوں سمیت تھی رہی. نماز میں علاقے واسڈی بابارو میں مال گاڑی جا ٹے گاڑا پٹڑی تا لہی ویا. ٹرین سے گاڑی کی اچ ون معطل. کوٹلی اسٹیشن برساں کراچی کا یوسف والا کوئلو کھڑی ویندڑ گاڑی جا ٹے گاڑا پٹڑی تا لہی ویا. اپ ٹریک معطل تھن سبب مال گاڑی کے ڈاؤن ٹریک تا گزارے ہو. نیو سعید آباد ویجو گوٹ بھائی خان وٹ پیر ترکن سبب ڈورے میں بڈی ویل راجا جو لاش گوٹھن پانچ مدد پان چسپی کاروائی بعد وارسن حوالے کرے چھڑیو. پولیس حراست میں. کوٹڑی میں مال گاڑی جا ٹے گاڑا پٹڑی میں مٹڑی

تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنب دندن تمام حضرت معصوم سونے سماعتوں کو مجھے طرفا السلام علیکم۔ بالکل دھوؤں کے سمندر ہے، ساتھوں کی بارش راسول خزانوں کے ساتھ ہوا ہے، پرسی پر آج سے کل تک صبح سے شام دن سے رات، نہیں سے ڈاکٹر زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تر دن سے خوشی تک، جلد سے جلد زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی 92 نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈیز کن بیوٹی شو۔ ہاں جی جناب، وائٹ ایش اینڈ ڈیز کن بیوٹی شو کے جانب سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے، جس میں آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ اپنی خوبصورتی کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی یہ چیز بڑی نارمل سی ہو چکی ہے کہ خوبصورتی کا خیال رکھنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ بھائی آسان سا کام ہو چکا ہے۔ ویسے تو ایسا ہوتا تھا پہلے کے دور میں، جبکہ لوگ بہت زیادہ اپنی اسکن کیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اس طرح کے بہت سارے وسیلے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے دور میں پائے جاتے ہیں۔ بس آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا کچھ پروڈکٹس ہیں جن کا استعمال کر کے آپ آسانی سے اپنی خوبصورتی میں جو ہے نا نکھال آ سکتے ہیں اور وہ والی خوبصورتی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو بالکل یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ہم پروگرام کے اندر ذکر کرنے والے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں۔ اور جناب، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کی آج کل چرچے چل رہے ہیں، اور کیوں نہ چلے، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے یہ اتنی زبردست پروڈکٹ۔ اور اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی نالج رکھنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی ہو یا پھر زیادہ سی ہو، کیونکہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو بھی پروڈکٹ اگر آپ پرچیز کریں تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ تو بالکل ویسے یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام میں معلوم پڑنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں تو لسنرز فور ریزن ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے خدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ بالکل جی، آپ کی صدرا کے ساتھ موجود ہے بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ تو چلیں جلدی جلدی سے ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ مزے کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے اور سننے کے لیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے کتنے سارے فائدے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سارے خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورتی کے رازوں کو جاننے کے لیے بےتاب ہیں۔ تو جناب، آپ کی بےتابی کو دور کیا جائے گا، خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارا پروگرام سننا چاہتے ہیں تو کیسے آپ ہمیں جوائن کریں گے اور کیا طریقے کار ہونے والے ہیں جی پروگرام میں شامل ہونے کے، سب کچھ بتایا جائے گا۔ لیکن کتنا کتنی جلدی

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھا بھی جاڈا نیر نہیں کا چیز میں آہے رکی کڑو لئی
2: کے ساتھ جہاں ملک کے مایا ناز ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز صحت سے متعلق اہم ٹاپکس پر اپنا ایکسپیرینس پروفیشنل رائے اور مفید معلومات شیئر کرتے ہیں. اپنی میڈیکل ایکسپرٹیز اور ہیلتھ کیئر برانڈ کو ہزاروں لسنرز تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ از ویلتھ کا حصہ بنیے. ہیلتھ ایکسپرٹ یا پروگرام اسپانسر کے طور پر اسپانسرشپ کے لیے آج ہی رابطہ کریں آگاہ جبار 03009312700.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کی سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
4: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.

0: اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

کوچن بعد کئی وئی امریکی پردہی وزیر مارک رو تہران امریکی بحری بیڑن کے بیئر نشانوں بنانے کی کوشش کئی تو ایران جا سمورا آئل ٹینکر تباہ کیا ویندا آئل ٹینکر سے امریکی عملن بعد ایران جو بے امریکی ادبن تے جوابی وار اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنائے ہوئے ہو آبنے اورنس میں بڈا کھا ودیق بیڑن کے نشانوں بنانے کی دعویٰ روسی میڈیا موجب ایرانی فوج اردن کے شہر الرزق میں قائم امریکی اڈن کے نشانوں بنائے ہوئے ہو امریکی بحریہ کے بھی نشانوں بنائے ہوئے ہو پازر انقلاب چیو ہے تو اردن میں امریکی اڈن تے کاروائی دوران امریکی جہازن کے نقصان پہنچو ہے اردن پارا امریکی ایرانی میزائل حملن کی تصدیق کی ہے وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ فنانس پلان 2026-28 بابت اجلاس پانچ گھر اسکیم زراعت ایس ایم ایس میں ترقی لائے فنانسنگ جو جائزہ ورتو ویو شہباز شریف ہارن کے مالیاتی وسیلن تائیں رسائی بنا رنڈک یقینی بنانے کی ہدایت کندے چیو تو گھٹ آمدنی وارن کے سستا گھر فراہم کرن پہری ترجیح ہے سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں 11 دہشتگرد مار جی ویا آئی ایس پی آر موجب سیکیورٹی فورسز کھاران واشق ضلع میں گجے اطلاعات آپریشن کیا ہو آپریشن دوران بھارتی سرپرستی میں کم کندڑ 11 دہشتگرد مار جی ویا کاران میں کاروائی دوران روڈ بند کرنے کی کوشش کندڑ 8 دہشتگرد ماریا ویا واشق میں آپریشن دوران فائرنگ کی ڈیوٹ دوران 3 دہشتگردن کے جہنم بھیڑو کیا ہو آپریشن دوران مار جی ویل دہشتگردن وٹا ماردو بارودی مواد ہتھ کئی ویو جنہیں صدر آصف علی زرداری وزیر شہباز شریف وفاقی گھر وزیر پارا دہشتگردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش دہشتگردی کے مکمل خاتمے والے عزم جو بھی ورجا سینیٹ کے انسانی حقن بابت کمیٹی میں پمسانے میر رضا کیس جو ذکر پمسانے جو کیس داخل نہ تھن تے کمیٹی ممبرس پارا حیرت جو اظہار جانچ کمیٹی کی سفارش تے عمل بابت پچھانو میر رضا کیس بابت سوال جواب کمیٹی چیو تا وردی مان جی حفاظت لائے پاتی آئے مان جو گالیں منجن لائے نہ میر رضا کیس میں پولیس شا کیو کہیں کے گرفتار کیو آئے یا نہ پولیس اختیارن چیو تا کو بھی دبا نہ ہے کمیٹی اجلاس دوران عمل ولی خان ہے عابد چیرلی میں بھی جھڑپو تھی سندھ ورانگے وارن بیانن خلاف سندھ بار پارا سبانے یونٹی دیاڑو ملائن جو اعلان عدالتن جو بھی کو وکیل پیش نہ تھی دو سندھ بار کاؤنسل جو چون آئے تا یک جت یہ خلاف کئی بھی قدم کے قبول نہ کیا ویندو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ حکومت مکانی قانون 2013 میں ترمیمن جو مسودو تیار کرے ورتو ترمیمن تے غور لائے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کمیٹی کے اندر ایوان میں 22 چیئرمین جا واروں واضح کرن دی تجویز کاؤنسل جی مدت ختم تھن کا 120 ڈیہ پہری چونڈ عمل شروع کرنا لازمی قرار دین کی تجویز بھی شامل وقت تے مکانی چونڈو نہ تھن دی صورت میں ریٹائرڈ میئر یا چیئرمین کے ایڈمنسٹریٹر طور کم جاری رکھن کی تجویز چیئرمین اور وائس چیئرمین خلاف بے رک بابت چکوں بھی
1: اگر پگاروں کچھ نہیں بول رہا تو اس کا بھی وہی کردار ہے جو ان کے عمر
0: صوبن بابت تیر پگارے جو کردار ایم کیو وارو ہے کہ جی خواہش یا مرضی دے

0: वो कुछ नहीं बोल रहा तो उसका भी वही किरदार है जो एमक्यूएम और पीटीएम।
1: کوششن بات کہی گئی امریکی پڑھائی وزیر پاک کو روکے بھی چاہیے آئے تھا تہران امریکی بحری بیڑن کے بیہر نشانو بان جی کوشش کی تھا ایران جا سمورا آئل ٹینکر تباہ کیا ویندا آئل ٹینکرز تے امریکی حملن بعد ایران جو بھی امریکی ہدفن تے جوابی وار اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا اپنا ہرمز میں بھی 10 کا ودیق بیڈن کے نشانوں بنانے کی دعویٰ روسی میڈیا موجب ایرانی الرزق میں امریکی انقلاب چھوا ہے تو اردن میں امریکی اڈے کاروائی دوران امریکی

امریکی ویڑن کے نشانو بنائن بارے کوششن بات کئی وئی امریکی پرڈی وزیر مارکو روبیو بھی چیو امریکی ویڑن کے نشانو بنائن بارے کوششن بات کئی وئی مکمل خاتمے والے عزم جو بھی بڑھ جاؤ

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

وزیراعظم کی صدارت ہیٹ فنانس پلان بازار 26-28 بابت اجلاس، پینجو کر اسکیم زراعت ایس ایم ایس میں ترقی لائے فنانسنگ جو جائزو ورتو ہو۔ شہباز شریف فائدن کے مالیاتی وسیلن تائیں رسائی بنا انڈک یقینی بنانے کی ہدایت کرتے چھو ہے تو گھٹ آمدنی وارن کے سستا گھر فراہم کرنا پہلی ترجیح ہے۔ سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں 11 دہشت گرد مارجی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب سیکیورٹی فورسز خاران واشک ضلعن میں گجے اطلاع تے آپریشن کرو۔ آپریشن دوران بھارتی سرپرستی میں کم کردڑ 11 دہشت گرد مارجی ویا۔ خاران میں کاروائی دوران روڈ بند کر جی کوشش کردڑ 8 دہشت گرد ماریا ویا۔ واشک میں آپریشن دوران فائرنگ کی ڈیوٹ دوران 3 دہشت گردن کے جنم بیڑو کیا ویا۔ آپریشن دوران مارجی ویل دہشت گردن وٹا باروتی ہتھیار باروتی مواد ہتھ کیا ویا۔ صدر وزیر اعظم وفاقی گھرو وزیر پاراں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی کے فورسز کے بھیٹا پیش۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے والے عزم جو بھی ورجاؤ۔ سینٹ کی انسانی حقن بابت کمیٹی میں پمپ سانے میر رضا کیس جو ذکر۔ پمپ سانے جو کیس داخل نہ تھن تے کمیٹی ممبرس پارا حیرت جو اظہار۔ جانچ کمیٹی کی سفارشن تے عمل بابت پچھانو۔ میر رضا کیس بابت بھی سوال جواب۔ کمیٹی چھو تا ہما وردی مانن جی حفاظت لائے پاتی آئے، مانن جو گالیوں منن لائے نہ۔ میر رضا کیس میں پولیس چھا کیو، کین کے گرفتار کیو آئے یا نہ؟ پولیس اختیارن چھو تا کو بھی دباؤ نہ ہے۔ کمیٹی اجلاس دوران ایمل ولی عابد چیر علی میں جھڑپ بھی تھی۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ابھی بدھو پیا جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
2: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز، بدھندا رہو۔

کرفیو باوجود قومی ٹیم جا ساگیا پرکار. انگلینڈ خلاف ٹیم آخری ٹیسٹ میچ میں پوری ٹیم 33.5 اوورز میں 133 رنز سے ڈھیر تھی وئی. سعود شکیل 43، محمد عباس 21، رضا اللہ 11 رنز ٹاہے قومی ٹیم جی کے حد تائیں عزت بچان جی کوشش کئی. باقی راندگران ڈبل فگر میں بھی داخل نہ تھی سکیا. اجو کی میچ میں وکٹ کیپر غازی ہوری، فاسٹ بالر رضا اللہ، عمران رندھاوا ڈیبیو کیا. میزبان ٹیم جی پہری اننگز میں بیٹنگ جاری.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

پروگرام میں شامل کرنا سے برکت بھٹ جی خوبصورت آواز میں خوبصورت گیت تو مجھو سنم آہی ماں تجھو سنم آہی

پینل سے اساں شامل ہیں. السلام علیکم. کیئر پیارا کتھاں کا؟ ہلو. کال اٹینڈ نہ کرے سکیا ہوں یا نہ تھی سکی ہے انفارچونیٹلی. کال شامل کرنا سے اواں جو محبت ہوں اواں مسلسل کنٹینیوسلی اساں کے کال کر رہا ہو. کالنگ جو سلسلو کنٹینیو رہندو. اساں جو لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. اواں اساں کے ٹیکس میسج پن کرے سکو تھا. اساں کے ایس ایم ایس کرن لائے 8881 تے اواں پجو میسج کرے سکو تھا. اساں جی فیس بک تے جکا پوسٹ شیئر تھل ہے ان تے پن کمنٹ کرے سکو تھا. پروگرام جے حوالے سان فیڈ بیک بدائی سکو تھا.

بهم به شامی که ماسو خوبصورت ٹھیک ہوا کے بھی نبی چاہیا مکھے ہیکل چھڑے بھئیا ہوا کے بھی نبی چاہیا

0: دیکھیں دل کی بات جو ہو یا دل جی گال تو وہ کسی لینگویج کی محتاج نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے فیلنگس, احساس. تو احساس کسی زبان کا محتاج نہیں ہوتا. احساس جو ہے کہ لفظوں سے جب بیان نہ ہو تو وہ آنکھوں کی زبان بھی اسے کہہ دیتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوبی کہا کہ نظر اونچی کی تو دعا بن گئی اور نظر نیچے کی تو حیا بن گئی, نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی اور نظر پھیر لی تو قضا بن گئی. کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم, کیئر کے تھانہ. ہلو,
1: السلام علیکم.
0: وہ السلام, کیئر صحیح کے تھانہ. ویلکم بھلی کا پروگرام میں پیرا
1: مہربانی
0: اماں جی بڑی مہربانی اما پروگرام بدھو پیا اے اسا کے کال
1: کٹ کر شامل
0: کر کال ہن کنٹینیو کال کھن بھی اما جی فرمائش پوری تھی. جی جی اواں سات گالیو تھی گیو اے فرمائش پوری تھی دی کال تھی دی ہن شامل. جی جی چا چون چاہی دو اما جی کال شامل تھی وے اما جی شکوا شکایت
1: بہترین اسا کے شعر
0: بدھا جا
1: بدھایو.
0: جی دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد, کیا بات ہے. تمام زبردست پیاری دعا ہے شاہ صاحب جی, تو سجے عالم کے سندھ سے گرو گر سجے عالم جی لائے دعا.
1: جی جی بالکل سر, سمجھ جو گانا بدرائیں گا
0: شامل کندا سے پہنجی پلے لسٹ میں وہاں فرمائش کرے چڑیو پو بدندارو پروگرام ہلائیں گا سے.
1: سر کچھ دوست ہے نا.
0: جی جی سمن جو کرو گیت پہ چو ٹھیک ہے ٹھیک ہے شمن جو شامل کرے چڑھا کو بھی ٹریک ہے دوستوں کا نام کھڑ چاہیے. ہاں
1: سر غلام عباس چنا,
0: جی
1: محمد علی چنا, ابو چنا, نبی محمد چنا, غلام مصطفی چنا, محمد منظر چنا.
0: جی بڑی مہربانی, لو یو, تھینک یو, لک لائک قربان.

جی تو دوستو کالز کا سلسلہ بھی کنٹینیو جاری رہے گا اور آپ کی فرمائشیں بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو میلز کی تو کال زیادہ تر ہمارے پروگرام میں 99% میلز کی کال آتی ہے, کوئی آدھا 1% جو ہے کہ کسی فیمیل کی سڈنلی کال آ جائے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی فرمائش پوری نہ کی جائے. تو ہم انجوائے کریں گے سبھی مل کے نائید اختر کی خوبصورت آواز میں شب غم مجھ سے مل کر ایسے روئی.